Thomas Dausgaard og det svenske kammerorkester spillede her fjerde sats, finalen fra Schumanns symfoni nummer 2. Og nu skal vi have lidt Vivaldi.

0: Rafał Augustin, den polske komponist, er til stede her i Gammel Holte Kirke. Det er ham, der har skrevet det værk, vi netop har hørt, Shadow Ink. En fortælling over H.C. Andersens eventyr, Skyggen. Og her var Skyggen altså Jonas Frølund, som spillede klarinet. Manden, som blev kom så frygtelig af dage, var John Ede på cello. Derudover var det altså Christine Pryn på violin og Manuel Esperilla på klaver. Og hvis det lød som om, at der pludselig kom endnu flere hænder hen ved klaveret, så var det altså fordi, at til de allersidste takter rejste både Christine Pryn og Jonas Frølund sig, lagde deres egne instrumenter og gik hen og spillede på klaveret. Med det har vi fået musik til et eventyr, og med det er det også blevet tid til en pause i koncerten her. Vi sender direkte fra Gammel Holte Kirke. Og hvis du vil have faktiske billeder til at supplere dit lydbillede, så kan du finde koncertfotos taget af altid gode Søren Krabbe. Dem kan du finde inde på P2's Facebook-side og se musikere og se det her ret vidunderlige kirkerum. Men nu bliver der altså sagt nogle praktiske informationer om pausen. Og mens det sker, så synes jeg, at vi skal høre mere til den polske komponist Rafał Augustin. Jeg fangede ham nemlig inden koncerten gik i gang og spurgte, hvorfor han gerne ville skrive musik til H.C. Andersens eventyr. Og det korte svar, det er, at det var en bestillingsopgave fra Christine Pryn. Men det lidt længere svar er, at han blev meget inspireret af fortællingen i Skyggen. Han kendte selvfølgelig til H.C. Andersen og kendte også flere af hans eventyr, men altså ikke den her fortælling. Og han ser det faktisk slet ikke som et eventyr, men som en dyb psykologisk historie om den menneskelige natur. Først ville han gerne have elektronik med i sin musikalske bearbejdning af eventyret her. Han overvejede også, at man kunne lege med teksten, men han endte med at holde det rent på oplæsning og musik, fortæller han.
1: I thought about the shadow, which is, as I know, which was, as I didn't know actually, it was a surprise for me that it's not the most celebrated, the best known story in Denmark. Of course, Andersen is international star and is everywhere, and I was inspired also by his museum in Odense. It came, I think, quite independent, quite suddenly at the start that I like Shadow, and of course it's not a fairy tale, it's a deep philosophical story about psychology, about human nature, and it's really great. The first idea was to combine it with electronics, because I was thinking about sort of a background of various translations of Shadow, even various Polish translations, because it translated several times. But we decided that with electronics it's more troublesome, and of course it's not practical. Especially Christina's ensemble was on tour and was going to be in Asia and in Europe and in Scandinavia, and bringing those all electronic stuff with them would be not practical. So I gave up this idea, but it happened, as I told, that the story is not that known. So we started to combine this with text. And the first narrator was Lars Prin, Christina's father, who is not an actor, but he has a beautiful bass voice. He's a musician, a music teacher, an organist. But I loved the way of speaking, very careful, very deep. But now we do it with a real actor. And I was also the narrator when they were playing in Poland. I just sat at the desk and with a lamp, like a writer thinking about his stories or something, and it was very funny. So this piece was, how to speak, was developing also after its birth. It was simply maturing.
0: Ja, allerførst var det altså Christine Pryns far, der læste uddrag af eventyret Skyggen op med en smuk basstemme, som komponisten holdt meget af. Men med tiden har de udviklet det til at være en skuespiller, der læser op. Komponisten selv har også ageret H.C. Andersen, når de har spillet stykket i Polen. Med tiden er værket modnet og har udviklet sig. alt det fortalte Rafael Augustin, den polske komponist, hvis værk Shadow Ink sluttede første afdeling af koncerten af.

Timothy Ridou og Jonathan Ware spillede sammen César Francks vidunderlige violinsonate i A-dur, arrangeret for bratsch og så klaver.